Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.

ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щастя

FM. Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: 103FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 01 Острію. Доброго ранку. Ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей сонячний, цей спекотний день разом із Стрий FM, разом із тобою і разом із найкращою українською музикою. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і ми рухаємося вперед і прокидаємося.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Погода.
1: Дійсно, має бути сьогодні найспекотніший день впродовж цього тижня. Синоптики кажуть, що сьогодні буде ясна сонячна погода, 25 градусів – це найвища денна температура. Не обіцяють нам синоптики навіть хмарної погоди і ніякого дощу. У Сколі сьогодні плюс 22 градуси, також сонячно цілий день. У Львові плюс 25, сонячно, ясно цілий день. 7.01 в Острію, ти слухаєш Стрий FM. І знаєш що? Чому проблеми в тебе, наприклад, якщо зі сном є, то вони напряму пов'язані із купальниками. Чому так? Розкажу тобі більше на Стрий FM далі. Доброго ранку!
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.

0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: Сьома 14. Мені просто сонце так в екран світить, що я не бачу. Та, сьома 14. Ну, вже майже 15. Сьома 15. Сестри, доброго ранку, ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І чому проблеми, наприклад, зі сном можуть бути насправді пов'язані із купальниками? Я знаю багато чого, наприклад, ви, наприклад, могли сьогодні не виспатись. Це зовсім не справа у цих тижневих магнітних бурях, які весь час без перестанку десь вони там виникають і створюються. Чи то якісь там Меркурій не такий, чи зміни погоди, а у всьому насправді винен купальник. Так, а саме наш вигляд в купальнику на пляжі. Бо перед літом всі жінки активно починають скидувати лишні зимово-весняні кілограми. І ось через втрату ваги насправді відбувається збій із сном. Тому якщо ти раптом там десь там сидиш на якійсь, можливо, мінімальній дієті, то можуть бути проблеми зі сном. Тому якщо хочете добре виспатись, то краще з'їжте вже то печеньку на ніч, нічого вже перед сном, то печеньку не буде лишнім.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 7.15 у Стрій, я тобі скажу за декілька хвилин, бо я знаю, що сьогодні буде сонця набагато більше, ніж навіть попри те, що у нас сьогодні дуже сонячна погода. Чому? Деталі на Стрій ФМ далі.
0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
2: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
3: Стрій ФМ.

0: зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
2: Ранок на «Стрий FM».
3: 7.25 у «Стрию». Доброго ранку, ти на «Стрию FM». І сьогодні буде багато-багато сонця. Всюди буде багато сонця. Чому? Тому що сьогодні ще й крім того день рудоволосих. Якщо серед твоїх знайомих і люди з вогняним кольором волосся, обов'язково надійшли йому сьогодні приємне повідомлення. Тому що 26 травня якраз у світі відзначають такий день, як День рудих. І я тобі скажу, що це досить унікальні люди. Чому? Тому що натуральний рудий колір – це справжня рідкість. Він є лише у 2% людей на планеті. Крім того, кажуть, що самі рудоволосі люди, вони мають в собі якийсь там певний ген, який виробляє вітамін D. Тобто це вітамін, який відповідає це сонце і так далі. Їм потрібно набагато менше сонячного світла, ніж усім іншим. Ну і ще один дуже цікавий факт. Їхнє волосся майже ніколи не сивіє, так як у інших. З віком воно спочатку стає благородно рожевим, потім сріблястим, ну але ніколи тьмяно-сірим. Прикинь, чому я не рудоволоса? Я тепер хочу ще більше бути рудоволосою.
2: Ранок з Христиною Сонце. Сонце буде вау.
3: 7.27 у «Стрию», ти слухаєш «Стрию FM», вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше», все і більше далі на 101.0.
1: «Стрий FM» – близьке і рідне.
4: Я

0: Інтернет не бреше.
1: 7:35 Острий, це рубрика «Інтернет не бреше» на Острий FM, і ми починаємо. Що миттєво тебе вмикає, якщо, наприклад, в тебе є якийсь стрес? От ти зранку, наприклад, відчув якусь тривогу або стрес. Що треба робити? Не пити заспокійливо, треба бігти одразу до холодильника. Брати з морозильної камери щось холодненьке і прикладати під очима і в зону вилиць на 10-15 секунд, затримавши дихання. Тому що в цей момент мозок думає, що ти нібито занурився в воду. І щоб зберегти оцей твій кисень, він за секунди сповільнює тобі пульс, знижує тиск і блокує викид гормонів стресу. І ти спокійний.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти одразу після того, як розплющив очі, одразу збереш і також сідаєш, згорбившись в телефоні, чи зав'язуєш шнурки, чи якось там згорбившись ходиш, це насправді неправильно, тому що перших 30 хвилин після того, як ти прокинувся, треба для ідеальної постави ходити рівно. Так, перші півгодини тримай спину максимально рівно, уникай глибоких нахилів, вперед, різких скручувань, дай хребту, щоб ці міжхребцеві диски, які набрікають від води під час сну, щоб вони стекли в своє звичне вертикальне положення. Боже.
0: Інтернет не бреше.
1: Щось в мене з тим положенням не склалось. Ну, я, напевно, просто... Чому? Тому що я рівно сьогодні вранці не ходила. І отож, дуже цікавий факт я знайшла. Як бджоли насправді грають в футбол заради задоволення. Так, всі знають, що бджоли – це працьовиті комахи, але нещодавно вчені з Лондонського університету довели, що вони вміють розважатися як діти. Вони поклали в тунель до джмелів маленькі дерев'яні кульки. Там не було їжі, сиропу чи будь-якої іншої вигоди, і бджоли собі просто почали лапками ці кульки крутити в різні боки просто так. Причому молоді джмелі гралися охочіше, ніж старші. Ну, так завжди буває.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Острії максимальна сонячна погода, цілий день буде ясним, плюс 25 градусів, найвища температура. Мені здається, що буде ще тепліше, ну, але побачимо. І у Сколі сьогодні плюс 22 градуси, сонячна погода. Я тобі скажу трошки більше, що завтра в середу має бути дощ із грозою в другій половині дня. Тому на завтра ти не забудь про парасолю, а сьогодні, в принципі, парасоль тобі також знадобиться, бо буде сонце так пекти. 7:37 Острий, ти слухаєш Острий FM. А чому сьогодні треба обов'язково дещо шукати у кущах? Що шукати тобі треба у кущах? Деталі далі на 101.0.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Острий FM.
2: Острий FM.

0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 7.46 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і сьогодні тобі обов'язково потрібно шукати дещо в кущах. Що шукати? Ловити хвилинку спокою посеред ранкової метушні. Чому? Тому що кажуть, що потрібно шукати кущ квітучої шипшини. Зупинитися буквально на одну хвилиночку, не бігти, підійти ближче, заплющити очі і зробити кілька глибоких вдихів. Тому що травнева шипшина цвіте не просто для краси. Насправді їй цей тонізуючий аромат, ледь солодкий, дивовижну здатність має. Знаєш яку? Він знімає ранкову втому, заспокоює нерви і м'яко вмикає твій організм. Все. Треба просто хіба знайти, де тута шипшина росте. Я ж навіть не знаю, якщо чесно. Якщо знаєте, де тута шипшина росте, щоб я її понюхала, ну скажіть мені. Напишіть на номер Стрій Вайберу 098 10 11 123. Ну то хочеться, знаєте, трошки зняти напругу.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 7.47, далі по рекламі крута українська музика, це Древо. Лама. Злата Огнєвіч. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Вафельні трубочки «Деліція» зі смаком пряженого молока. 400 грамів зі знижкою 39%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрій Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Реклама у «Стрію». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрій».

7.51. Острий, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Я тобі скажу, що якщо ти шукаєш роботу, то Стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність, а що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Записуй номер телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. Стрий FM.

0: 8 рівно у строю. Оля Новак вже в студії. І головне далі на Стрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, що затримали куратора ударів по Києву, хто ним виявився і що йому загрожує, про порятунок травмованої туристки в горах і попередження від синоптиків, чого очікувати від погоди, деталі в новинах. Російського агента, який коригував атаку окупантів по Києву 24 травня, затримала Служба безпеки України. За даними спецслужби, 18-річного киянина викрили під час дорозвідки поблизу одного з об'єктів Міністерства оборони та збору інформації про наслідки ворожих ударів. Слідство встановило, що зібрані дані він планував передати куратору з Росії, щоб підготувати нові та коригувати повторні атаки на столицю. У затриманого вилучили смартфон з підготовленими звітами. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І переходимо до новин нашого регіону. Гірські рятувальники вчора допомогли травмованій туристці на горі Парашка в Стрийському районі. До постраждалої рятувальники дістались за допомогою квадроцикла. Нею виявилась 20-річна львів'янка. Туристці надали першу домедичну допомогу і транспортували до підніжжя гори. Там її передали медикам швидкої допомоги. А рятувальники всіх мешканців закликають: перед походом у гори обирайте відповідне взуття, реєструйте маршрут і повідомляйте рідних про свої плани.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Отримати знижку для навчання для окремих категорій стало простіше. Мова йде про дітей-ветеранів та постраждалих учасників Революції Гідності. Міністерство оборони повідомило, що для оформлення пільг у коледжах та закладах вищої освіти тепер можна подавати на вибір або посвідчення учасника бойових дій одного з батьків, або витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війн. Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Процедура перенесення праху з цвинтаря в Роттердамі може відбутись вже найближчим часом. Торік уряд затвердив порядок перепоховання видатних борців за незалежність України 20-го століття на території Національного військового меморіального кладовища. Нагадаю, Євген Коновалець – полковник армії Української Народної Республіки, засновник та перший голова організації українських націоналістів. Загинув в 1938 році в Роттердамі внаслідок замаху радянських спецслужб.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І на завершення цього випуску новин. Сильний вітер прогнозують сьогодні на Стрийщині. Пориви до 20 метрів за секунду. Разом з тим погода суха і тепла, а це в рази збільшує ризик масштабних пожеж. Тож мешканців закликають не підпалювати суху рослинність і не розводити багаття в лісах, адже за такої погоди вогонь вмить поширюється на великі площі і стає неконтрольованим. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні, просто якесь літо, а не весна. Хоча, що там вже до цієї весни залишилося. Загалом, сьогодні синоптики прогнозують, що буде впродовж цілого дня у нас сонячна, ясна погода. Найвища денна температура – це 25 градусів, наразі є плюс 19 градусів. В горах на Сколівщині там сьогодні плюс 22 градуси. Максимально сонячно цілий день, наразі є плюс 16 градусів. 8.04 у Стрію. Вітання тобі в цей час. Ти на Стрій ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І зараз я тобі розкажу, чому безкоштовний Wi-Fi в кафе може читати твої думки і паролі. Деталі далі на 101.0.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Чому безкоштовний Wi-Fi в кафе чи десь там в торговому центрі насправді, виявляється, може читати твої думки, ну і паролі. Коли ти підключаєшся до відкритого Wi-Fi в громадських місцях, то думаєш, клас, безкоштовний інтернет. Але існує такий метод, якийсь там хакерський, який називається «Злий близнюк» – Елвін Твін. Evil Twin, якось так і називають. Тобто зловмисник сідає в такому ж кафе з маленьким пристроєм і створює мережу з точнісінько такою ж назвою, як у закладі. І телефон може автоматично підключитися саме до мережі його, бо його сигнал буде сильнішим. Після цього все, що будете вводити, оце проходить через його пристрій. Тому просте правило: у відкритих мережах ніколи не заходьте там в банківські додатки, не вводьте паролі, краще користуйтеся мобільним інтернетом. Він сьогодні буде максимально захищений. Ну як сьогодні? Він взагалі максимально захищений. Тому обов'язково бери і бережи свої ці паролі, але 1, 2, 3 більше не став.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Вау, як я чекаю твоїх привітів. Далі на Стрий ФМ у нас програма «Вітань. Сонячні привіти» на Стрий ФМ. Надсилай свої вітання і привіти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Даруй частинку гарного настрою, такого сонячного настрою для своїх близьких, знайомих і рідних. І вівторок – саме час для того, щоб що? Правильно, щоб твоя продуктивність зростала, а вона буде зростати все більше, якщо у тебе буде приємний настрій. Тому надсилай вітання на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах?
10: Тепер це не твій клопіт.
9: Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
11: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
13: Партнером гри є магазин МТА.
14: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Все раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
1: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них...
4: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30 у Стрію, це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Щобудня о 8.30 та о 13.30 твої привіти, твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ. Передає вітання, щирі вітання Марічка зі Стрія для своєї найкращої подруги Іванки з Дешави. Бажає гарного настрою, легкого дня. Вітання для коханого чоловіка Василя з Моршина від дружини Олі. Нехай сьогодні в тебе буде все добре. Передає привіт Андрій із Журавна для всіх друзів, які зараз у дорозі. І щирий привіт для мами Галини, для мами Галини від доньки Христини. Ось так, дякую за підтримку і любов. Дуже сильно люблю тебе. А я нагадую, що усі твої привіти і вітання надсилаєш на номер Стрій Вайбер чи Телеграма. Я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрій ФМ. Тому чекаю на твої привіти і надалі щодня. І тому пиши на номер 098 10 11 123, або також можеш надсилати нам в Інстаграмі чи у Фейсбуці. Ми записані як Радіо Стрій ФМ. Там у віконечку сторіс можна надіслати свій привіт і своє вітання. Тому всі твої привіти о 8.30 та 13.30 у програмі «Сонячний привіт» на Стрій ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Оля Новак на початку години у новинах говорила, що там сьогодні будуть сильні пориви вітру. Я бачу з вікном, що дійсно дереветко трошки хиляться. Тому сьогодні буде досить вітряно. Зачіска твоя буде максимально вітряна. І сьогодні, до речі, буде ще й максимально сонячно. 25 градусів – це найбільша в день температура. Наразі є плюс 19. Без опадів ясний день залишатиметься увесь день. У Сколі сьогодні плюс 22. Також ясно, сонячно, безхмарно впродовж цілого дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.32 у Стрію. Це гра «Мелодія в душі чи в душі». Зараз бери і уважно слухай, яка намугикана пісня мною, щоб виграти крутецький подарунок від магазину техніки від МТА. Тобі просто потрібно зараз послухати пісню і одразу ж написати на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, хто її виконавець або як називається пісня. Все дуже просто. Тому слухай намугикану мною пісню. Вона звучить ось так.

0: Знаєш, що за пісню? Ну, я думаю, що знаєш. Пиши одразу на номер StrayViber чи Telegram 098 10 11 123. Правильну відповідь. Бачу, що вже йдуть відповіді. І, якщо чесно, рандом... Ну, всі правильні відповіді. Якщо чесно, рандом обирає вже за декілька хвилин одного, хто ж стане переможцем. Вже дізнаємося за декілька хвилин далі на StrayFM. Нагадую, номер StrayViber 098 10 11 123. Яка ж була намогикана пісня? А ну?
1: Мелодія в душі

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Нещодавно, буквально декілька хвилин тому, я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що ж це за намугикана пісня і виграти класний подарунок від партнера гри від магазину МТА. Це підставка охолоджуюча для ноутбука. Що тобі потрібно було робити? Просто відгадати, яка намугикана пісня. А намугикана пісня звучала ось так.

0: числа усіх правильних відповідей, які надсилалися на номер StrayVibe'у чи Telegram, рандомно було обрано вже одну учасницю. Це Оксана. Оксана, привіт тобі. Де застав тебе дзвінок StrayFM?
1: В хаті.
0: В хаті. Ти зараз чим займаєшся?
1: Збираюся на роботу.
0: А в тебе на яку годину роботи?
1: На 10-ту.
0: О, клас! Мені це дуже подобається. Давай, Оксана, тоді кажи, яка ж твоя відповідь, що це за намугикана пісня?
1: Спи собі сама.
0: А давай перевіряти.
2: Спи собі сама.
0: Спи собі сама, ти молодець, ти стаєш однією з тих, хто отримує неймовірний подарунок від магазину МТА.
1: Дякую вам.
0: І цього тижня, в п'ятницю, серед усіх переможців тижня, ми будемо вибирати того, хто ж отримає охолоджуючу підставку під ноутбук від магазину МТА. Щобудня гра «Мелодія в душі чи в душі», а партнером гри є магазин МТА. Смартфон, ноутбук чи годинник – без них уже ніяк. Але де у Строї взяти техніку з гарантії? Звісно, в МТА, заходь у ТЦ «Строй Сіті» на Хмельницького, 4. У них діє мега-швидкий трейд-ін. Приноси свій iPhone і вже за 7 хвилин маємо нову модель. Різницю в ціні можна оплатити частинами, понад 300 тисяч товарів чекають на тебе також на сайті mta.ua. МТА – дружимо технікою. Гра «Мелодія в душі чи в душі» повернеться до тебе вже завтра в цей час.
3: Мелодія в душі або в душі.

0: слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
9: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
8: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
12: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
13: Двічі на місяць.
12: Годує смачно.
13: Гарячий обід щодня.
12: Довозить безкоштовно.
13: Зручно і без витрат.
14: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
15: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
17: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
18: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 8:56 сестри, якщо тобі теж кажуть, давай, ну роби вже ремонт, ну роби ремонт, давай, ремонт. Якщо робите і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко всього за один день і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з LED-лініями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 93FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі головні новини з Трояни з 3FM.
2: Вітаю за мить випуску. Як Львівщину роблять доступнішою для маломобільних груп населення? Україна відреагувала на погрози Росії черговим ударом. Як виступили волейболістки зі Стрия на чемпіонаті України? Деталі за мить. Кіборги витримали, не витримав бетон. Цього дня, 2014 року, розпочались бої за Донецький аеропорт. Оборона Литовища тривала 242 дні, а українських військових, які утримували позиції під постійними обстрілами, світ згодом назвав кіборгами. Бої завершились лише після того, як окупанти зруйнували саму будівлю аеропорту. Пам'ятаємо подвиг героїв. Дякуємо кожному, хто боронив Україну тоді і продовжує захищати її сьогодні.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Львівщину робитимуть інклюзивнішою. На розвиток безбар'єрності цього року планують виділити понад 34,5 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. А за його словами, в усіх громадах області вже є безбар'єрні маршрути загальною протяжністю понад 38 кілометрів. У планах збільшити їх до більше як 250. Також 60% шкіл області мають інклюзивне навчання. І до теми форум «Безбар'єрність. Громада, в якій є місце кожному» проходить сьогодні в Миколаєві на Стрийщині. Учасники говорять про доступність послуг, підтримку ветеранів, внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю, молоді та родин військових. Також під час форуму громади діляться практичними рішеннями щодо створення безбар'єрного середовища навіть в умовах обмежених ресурсів.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: Росія погрожує. Якнайшвидше залишити Київ закликала Росія іноземців, а його жителям не наближатись до об'єктів військових та адміністративної інфраструктури в країні. Терористи оголосили про можливі удари по центрах прийняття рішень. В МЗС України, в свою чергу, відреагували на ці заяви і закликали мешканців не піддаватись російському шантажу.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Завершуватиму цей випуск хорошою інформацією. Волейболістки зі Стрия – чемпіонки України. Команда «Рись» Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи серед дівчат 2011 року народження здобула перемогу на чемпіонаті України з волейболу. Турнір тривав із вересня та зібрав близько 30 команд зі всієї України. Стріянки успішно пройшли всі етапи відбору та вийшли до фінальної частини, де змагались 10 команд. У матчі за перше місце команда «Рись» перемогла дитячо-юнацьку спортивну школу з Полтави з рахунком 3-1. Фінальна гра відбулася днями у Хирові. Вітаю спортсменок і тренерів з високим досягненням та чемпіонським титулом. Це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
0: Погода.
1: Тепло, сонячно, ясно. Ось такий от день сьогодні, так його можу охарактеризувати. 25 градусів тепла – це найвища температура в день. Наразі є плюс 20. А також у Сколі сьогодні плюс 22. Сонячно, ясно залишатиметься увесь день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06, сестрю, вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ, а з тобою я, Христина Сонце. І знаєш, що я тобі скажу, що цікаво, насправді виявляється, чи потрібен коврик перед вхідними дверима, чи насправді він має бути, чи не має бути. Тому що від цього залежить твоє багатство. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9.19 у студії, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Виявляється, чи потрібен оцей килимочок перед входом в хату, ну, додому. Насправді є три предмети біля входу в будинок, які притягують в оселю багатство і щастя. Це килимочок. Оцей от пороговий килимок з символами удачі, наприклад, як там якась там щаслива монетка і так далі. Насправді дійсно важливо підібрати гарного килимочка, і нехай він собі стоїть. Там пише «Welcome», чи «Щиро запрошую», «Всіх раді бачити». Ну, загалом, кажуть, що якимось чином він приносить багатство. Також кажуть, що можна поставити собі фігурку гнома, керамічний гномик або фігурка домовика. Ставлять також біля порогу. Це захист будинку. Не знаю, яким чином, але нехай буде. І лавровий листочок. Лаврове дерево, лавровий листочок. Кажуть, що треба ставити також і в кошельочок собі цей лавровий листочок. І ще при вході ставити десь там той лавровий листочок. І таким чином також буде десь там якісь гроші. Чим більше лаврових листків, тим більше грошей. Ну, я пам'ятаю, в дитинстві листками ми також розраховувалися. Знаєте, це зривали. І в нас листки це були, це ще ті гроші. Я була такою багатою, багачкою. От листочки тоді мені і принесли багатство.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.13 у Стрию, а далі на Стрий ФМ. Ой, 9.20, тільки 13. А далі на Стрий ФМ найкрутіша українська музика. Одразу після словник по-стрийський. Все, і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Близьке і рідне. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
7: Деталі на сайті.
8: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Відповідно мається на увазі виконана моделі RX, GX і SNX
9: 2025 року виробництва. Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
10: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
11: І як?
10: Та там просто було у них.
12: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:32 острію. Це рубрика «Словник по-стрийськи» на «Стрий ФМ». Знаєте, моя мама часто говорить це слово, і коли вона це говорила, мені дуже було смішно, і я не могла його вимовити, і воно було якесь мені дуже дивне і якесь іноземне слово. Насправді, моя мама дуже любить шити. Ну, любила, поки що вона вже не хоче шити. Ну, але вона дуже гарно шиє. Мама, якщо ти мене чуєш, то будь ласка, ну мені там треба дещо, щоб ти мені пошила. Тому, значить, яке слово вона завжди говорила? З дитинства я пам'ятаю це слово, і як звучить фастригувати. Фастригувати. Вона завжди так казала. Фастригувати. Це виявляється намічати нитку і місце на одягу. Ось так. Я раз так все нафастригувала, бо я теж, знаєте, трошки мала дар до того, щоб трошки почати щось шити, що спідницю прийшлося віддавати молодшій сестрі.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде гарна погода. Ясна, сонячна, так буде трохи вітряно, але загалом сонячно, 25 градусів тепла. Найбільша температура в день. Наразі є плюс 20. У Сколі сьогодні сонячно, безхмарно, 19 градусів тепла. Це буде найвища температура в день. 9:33 у Стрию, що хочу, щоб у тебе була така класна шевелюра, що тебе було таке густе, сильно довге волосся, то тобі треба, знаєш що, вилізти на 9-й поверх. Що там треба робити? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
2: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Як вам така інформація? 9:46 зустрію? Ну, це не про годину. А про те, що якщо ти хочеш, щоб була красива, гарна шевелюра, то тобі потрібно десь виходити на якийсь 9-й поверх, а навіть, можливо, жити на 9-му поверсі. Де у нас 9-поверхівки, не так багато настрою воно є, але вони є. Що виявляється? Перебування на висоті прискорює ріст волосся. Наприклад, коли ти там летиш в літаку, чи коли ти стрибаєш на батуті, важливо це повторяти щоранку чи щовечір. Вчора по декілька разів кучерів двічі швидше ростуть, так як поки ми не маємо такої можливості там літати, ми можемо брати батут, можемо ходити на 9-й поверх, там собі трошки побути, походити. Ну, а що не зробиш ради густої шевелюри? Ну, що не зробиш? Ще й знаю, що це зовсім безпоштовний метод. Мені здається, що й чоловік підтянеться з вами.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:47, далі по рекламі звучатимуть найкрутіші українські пісні, і це Макс Барських. Моє серце тихо тліє. Панас Буйний. Сітка.
2: Уро, дос, три. Сусідка.
1: Шугар.
3: В натурі. Як же добре, що я твій друг.
1: Це Стрий FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрий FM. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячий обід щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
12: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер… В мене є автопартнер.
13: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
14: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Майже 10-те у стрію, Оля Новак вже в студії. Далі новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю у випуску попередження від синоптиків. Чого очікувати від погоди? Скільки мешканців Стрийщини перехворіли цього епідсезону? І для кого в червні збільшиться пенсія? Деталі за мить. Попередження від синоптиків. Сильний вітер прогнозують сьогодні на Стрийщині. Пориви до 20 метрів за секунду. Разом з тим погода суха і тепла. Це в рази збільшує ризик масштабних пожеж. Тож мешканців закликають не підпалювати суху рослинність і не розводити багаття в лісах, адже за такої погоди вогонь вмить поширюється на великі площі і стає неконтрольованим. Попри застереження, мешканці продовжують підпалювати сухості. І за минулу добу рятувальники ліквідували 18 пожеж, з них 6 в екосистемах. На одній з пожеж травмувалась людина. Водночас, завдяки оперативним діям вогнеборців, вдалося не допустити знищення вогнем 9 будівель. Рятувальники закликають мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки і не спалювати суху рослинність.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Епідемічний сезон грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій завершився на Стрийщині. Як розповіли у Стрийському центрі контролю і профілактики хвороб, від осені минулого року і до середини травня на ГРВІ перехворіли майже 39 тисяч мешканців району. Половина хворих – діти. Упродовж сезону в лікарнях перебували близько 500 пацієнтів. Також зареєстрували один летальний випадок. Медики наголошують, найкраща профілактика грипу – вакцинація та дотримання правил гігієни.
2: Економічні новини.
1: Мінімальна пенсія в Україні у червні для частини громадян перевищуватиме 4 тисячі гривень. Найвищу гарантовану мінімальну виплату 4213 гривень отримають непрацюючі пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж. Розмір пенсії також залежить від віку, наявності роботи та права на додаткові надбавки. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрію, Моршині та Львові сьогодні цілий день синоптики прогнозують нам, що буде гарна погода. Найвища денна температура – це плюс 25 градусів, ну і опадів на сьогодні не передбачається. У Сколі сьогодні плюс 22 градуси, також без дощу пройде увесь день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10:02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, я Христина Сонце з тобою вітаюся на початку цієї години, і я тобі скажу, що кого сьогодні потрібно обійняти дуже сильно і дуже обов'язково. Тобі від того стане краще. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Ранок на Стрий-ФМ.
1: 10:14 у Стрий, ти слухаєш Стрий-ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Кого потрібно сьогодні обійняти, щоб тобі дуже щасливо? Щасливо. Ну, обійняти і сказати щасливо. Отож, навіщо насправді обійматися кожен день? Це потрібно завжди повторяти. Вчені знову підтверджують, що обійми – це не просто приємно. Це ще корисно для здоров'я. Показує дослідження, що під час обіймів твій організм виробляє гормон такий, який знижує стрес, покращує імунітет і навіть зменшує тиск. Тиск зменшує. А в мене зараз, в моєму віці, я не знаю, що за вік такий, чи то таке якесь молоді тепер так пішло, ну бо я себе ще вважаю молодь. Що тиски так скачують, що то страшне. Треба йти обніматися чим побільше, і то чи не кожного стріянина, щоб у мене той тиск стабілізувався.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10:14 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Вже за декілька хвилин рубрика «Лайфхак». Буду ділитися з тобою дечим дуже цікавим. Далі на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
2: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
4: Смарагдове небо чекає.
2: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
5: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: 25. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них.
1: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
5: Давай виключимо світло і будемо мовчати. Продовжим не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Живий лайфхак.
1: 10.29 «Строї» – це рубрика «Строї і лайфхак» на «Строї ФМ». Сезон свіжих перців продовжити можна легесенько. Знаєш як? Перед тим, як відправити перці в холодильник, овочі необхідно обов'язково вимити та ретельно висушити. Потім скласти паперовий рушник навпіл і помістити це все у щільний поліетиленовий пакет. Відправити туди один або два перці та щільно закрити. Все. Завдяки цьому методу болгарський перець залишиться свіжим, смачним і хрустким, дуже довго. А круті і свіжі перці – це ще то задоволення.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:42 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я хочу тобі нагадати, що слухати Стрий FM можна дуже зручно і комфортно, якщо ти собі завантажиш застосунок Радіо Плеєр. Завантажуй його собі на свій телефон, включай там Стрий FM, став Стрий FM в улюблені радіостанції, і таким чином завжди залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0. Починай ранок разом із Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі коротенька реклама. По рекламі найкраща українська музика – це Роман Скорпіон.
2: Ой, мамо, від неї голова дурна.
1: Максим Бородін.
2: Без у чергу кохана.
1: Ти слухаєш Стрий FM – це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Нарешті з лікарем пощастило.
9: Де знайшла?
8: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
9: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
12: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
14: Двічі на місяць.
13: Годує смачно.
14: Гарячий обід щодня.
13: Довозить безкоштовно.
14: Зручно і без витрат.
15: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
17: Сир Гауда 48%, а Мерлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
16: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
18: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: забудь. 10:52 острів, ти слухаєш Strie FM і уяви собі, безкоштовна перевірка зору, нова колекція окулярів, стильні оправи та сонцезахисні моделі зі знижкою мінус 30%. Ну хоча нічого уявляти не треба, все це вже чекає на тебе в оптиці Біомед. Прокачай свій зір разом із Біомед, ТЦ Strie City, вулиця Богдана Хмельницького, 4, перший поверх.
1: Strie FM. Повір мені.

0: 11 рівно острів Оля Нових в студії. Далі на Стрій ФМ новини.
1: Далі про те, що на Львівщині судитимуть працівників ТЦК, як в Україні можуть змінити правила бронювання і про здобутки волейболісток зі Стрия. Деталі

0: Далі. Правоохоронці викрили трьох посадовців ТЦК, яких підозрюють у так званій паперовій мобілізації. За даними слідства, працівники військкоматів вносили до реєстру неправдиву інформацію про нібито мобілізованих людей, щоб покращити статистику виконання планів. Серед таких осіб були померлі, ув'язнені, люди з відстрочкою, а також громадяни, які вже проходили військову службу. Два випадки зафіксували на Закарпатті, ще один в Золочівському ТЦК на Львівщині. Усім трьом фігурантам оголосили про підозру. Триває слідство.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Правила бронювання можуть змінити в Україні. Уряд готує постанову, яка має закрити одну з основних лазівок, коли одну й ту саму людину враховують у бронюванні на кількох підприємствах. Як пояснила депутатка Галина Янченко, розглядається варіант залишити бронювання лише за основним місцем роботи. Також планують запровадити вимогу щодо рівня зарплати та переглянути критерії критично важливих підприємств.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Близько 40 тисяч мешканців Стрийського району перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції цього епідсезоном. Такі дані від осені минулого року і до травня. Половина хворих – діти. Впродовж сезону в лікарнях перебували майже 500 пацієнтів. Також зареєстрували один летальний випадок. А медики наголошують – найкраща профілактика грипу – вакцинація і дотримання правил гігієни. Волейболістки зі Стрия, чемпіонки України, команда «Рись» Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи серед дівчат 2011 року народження здобула перемогу на чемпіонаті України з волейболу. Турнір тривав з вересня та зібрав близько 30 команд зі всієї України. Стриянки успішно пройшли всі етапи відбору та вийшли до фінальної частини, де змагались 10 команд. У матчі за перше місце команда «Рись» перемогла дитячо-юнацьку спортивну школу з Полтави з рахунком 3-1. Фінальна гра відбулась днями в Кирові. Вітаю спортсменок і тренерів з високими досягненнями та чемпіонським титулом. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию цілий день має бути ясний, сонячний, гарний, прекрасний, без опадів, без дощу. Також синоптики прогнозують нам, що буде 25 градусів тепла, це найвища температура в день. У Сколі сьогодні також сонячно, плюс 19 градусів, але будь обережний, тому що, кажуть, прочитала на телеграм-каналі Містри 1, що сьогодні будуть такі досить сильні пориви вітру. Тому нібито сонячно, але вітерець такий, знаєш, завіває.
3: Ранок на Стрий ФМ.
2: 11.03 у Стрию, це ранок на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і вже завершується мій ефірний час. Я буду з тобою прощатися, залишаю тебе в компанії найкращої української музики. Також Ліля Квітка з 13-ї долучиться до ефіру, вона буде з тобою впродовж цілого дня і робити настрій твого робочого вівторка. А ще Оля Новак та Оля Щепаняк щогодини, на початку години будуть тебе повідомляти про все актуальне, що відбувається в інформаційному просторі. Тому я з тобою прощаюся ненадовго. Завтра ми почуємося 7 ранку. Па-па, хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».
4: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

наче космос, поміщений в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
5: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки.

0: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Острий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Сьогодні

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, що на Львівщині судитимуть працівників ТЦК, як Україні можуть змінити правила бронювання і про здобутки волейболісток зі Стрия, деталі далі. Правоохоронці викрили трьох посадовців ТЦК, яких підозрюють у так званій паперовій мобілізації. За даними слідства, працівники військкоматів вносили до реєстру неправдиву інформацію про нібито мобілізованих людей, щоб покращити статистику виконання планів. Серед таких осіб були померлі, ув'язнені, люди з відстрочкою, а також громадяни, які вже проходили військову службу. Два випадки зафіксували на Закарпатті, ще один в Золочівському ТЦК на Львівщині. Усім трьом фігурантам оголосили про підозру. Триває слідство.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Правила бронювання можуть змінити в Україні. Уряд готує постанову, яка має закрити одну з основних лазівок, коли одну й ту саму людину враховують у бронюванні на кількох підприємствах. Як пояснила депутатка Галина Янченко, розглядається варіант залишити бронювання лише за основним місцем роботи. Також планують запровадити вимогу щодо рівня зарплати та переглянути критерії критично важливих підприємств.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Близько 40 тисяч мешканців Стрийського району перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції цього епідсезоном. Такі дані від осені минулого року і до травня. Половина хворих – діти. Впродовж сезону в лікарнях перебували майже 500 пацієнтів. Також зареєстрували один летальний випадок. А медики наголошують – найкраща профілактика грипу – вакцинація і дотримання правил гігієни. Волейболістки зі Стрия, чемпіонки України, команда «Рись» Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи серед дівчат 2011 року народження здобула перемогу на чемпіонаті України з волейболу. Турнір тривав з вересня та зібрав близько 30 команд зі всієї України. Стриянки успішно пройшли всі етапи відбору та вийшли до фінальної частини, де змагались 10 команд. У матчі за перше місце команда «Рись» перемогла дитячо-юнацьку спортивну школу з Полтави з рахунком 3-1. Фінальна гра відбулась днями в Кирові. Вітаю спортсменок і тренерів з високими досягненнями та чемпіонським титулом. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із «Лексус». Саме зараз у «Лексус Львів» діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. «Лексус Львів». Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті «Львівлексус.ua» або за телефоном 098-189-47. Відгодуємається на увазі вигодна моделі RXGX ESNX 2025 року виробництва.
4: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
7: І як?
6: Та там просто було у них.
8: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Майонез 67% «Щедро» «Провансаль» 500 грамів зі знижкою 35%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий». Тримай!

Калинка у дворі немаряджена, а ти вже за столом сидиш, мала вся накрашена, картопля на плиті.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Вітаю, це головні новини з Трия і Стрийщини в студії Оля Новак. І за мить про те, за що на Львівщині судитимуть очільника районного ТЦК, мешканців попередили про чергову шахрайську схему і як Львівщину робитимуть інклюзивнішою. Деталі у випуску. Очільника Золочівського ТЦК відсторонили від посади. Таким чином у Львівському обласному територіальному центрі комплектування відреагували на підозру підполковнику. Йдеться про Богдана Ослабу. На час проведення слідчих дій та обрання запобіжного заходу посадовця відсторонили від виконання службових обов'язків. Нагадаю, правоохоронці викрили працівників військкоматів, які вносили до реєстру неправдиву інформацію про нібито мобілізованих людей, щоб покращити статистику виконання планів.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Про шахраїв попереджають мешканців Стрийщини. В Україні зафіксували масову фішингову розсилку. Начебто від податкової зловмисники надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням. У податковій службі наголошують, що вони не надсилають вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах. Громадян та бізнес закликають бути особливо уважними і дотримуватись базових правил кібергігієни. У школі Вінниці трапився вибух. Як розповіли у поліції, восьмикласник приніс до навчального закладу імітаційно-тренувальну гранату і залишив її на парті. Двоє школярів взяли її до рук, після чого снаряд розірвався. Унаслідок вибуху двоє підлітків звернулись по допомогу до медиків з скаргами на печіння очей. Як розповів сам хлопець, гранату привіз його родич військовий. На місці події працюють поліціянти і встановлюють усі обставини.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Львівщину робитимуть інклюзивнішою. На розвиток безбар'єрності цього року планують виділити понад 34,5 мільйони гривень, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. А за його словами, в усіх громадах області вже є безбар'єрні маршрути загальною протяжністю понад 38 кілометрів. У планах збільшити їх до понад 250. Також 60% шкіл області мають інклюзивне навчання. Команда дівчат із Стрийщини серед призерок шкільних ліг з баскетболу днями на Львівщині на базі Центру олімпійської підготовки відбулись фінальні змагання обласного етапу проекту «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги з цього виду спорту. Змагались учениці 5-9 класів. Стрийщину на змаганнях представляли школярки з Жидачівської школи, а за результатами фінальних змагань команда дівчат виборола друге місце. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: 13.04 у Стрию. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт. І що хочеться сказати на рахунок погоди? Мене ледь не обікрали, у мене ледь не вкрали плаття. І це зробив вітер, майже зробив. Притримувала всю дорогу рукою, аби не втекло. Тому що вітер і справді шалений. Дівчата, паняночки, хто зараз думає одягати спідниці, одягати легесеньке плаття чи ні? Я б радила подумати двічі. Можливо, не зараз. За годину-дві, коли вітер вщухне, ну принаймні трішки, от тоді вже можна. А зараз? Ні-ні-ні, це просто якесь шаленство там відбувається. Плюс 24 градуси у Стрию – це найбільший денний максимум. Хоча деякі сайти кажуть, що сьогодні мало бути плюс 26. Тож чекаємо. У Стрию 13.05, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а сьогодні день вітаміну Д. Але не того, що продають в аптеках, не того, що ми можемо купити собі на базарі і з'їсти. Ні, сьогодні день ходячого вітаміну Д. Що воно таке? За 5 хвилин усе розкажу.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: нового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13.14, слухаєш радіо Острій ФМ, а сьогодні у нас день вітаміну Д. Але не того, що можна купити в аптеці, не того, що можна покласти собі на тарілку і з'їсти, ні. Сьогодні день ходячого вітаміну Д, тобто сьогодні день рудих людей. Що цікаво, рудоволосим для норми вітаміну Д вистачає всього-навсього кілька хвилин побути на сонці. Оце вийшло до магазину і назад, і норма вітаміну Д денна вже у них є. А от усім іншим, світлявим, чорнявим, нам пощастило трошечки менше. Чому кажу нам? Тому що мій природній колір волосся, він не рудий, він такий темно-мідний, але не рудий, як би хотілося того мені. Що кажуть медики? Що понад 80% дорослого населення в нашому регіоні, вони мають суттєвий дефіцит вітаміну Д, особливо після затяжної такої холодної зими. Симптоми класичні, вони, напевно, є у кожного. Ну, перевіряй себе. Це втома, апатія і небажання щось робити. От буває, правда? Особливо в понеділок. Сьогодні у нас вівторок, тому бажання до роботи більше, але тим не менш. Сонце сонцем, а перевірити свій рівень вітаміну Д треба, не завадило б нікому. А вітаміни, пам'ятай, що ми шукаємо не лише в аптеці, але й на тарілці також. Тому яйця, риба, вершкове масло – це вже такий перший і реальний крок до здорового життя. А ще непоганий варіант на обід – яйця, риба і вершкове масло. Ну, звісно, ще якоїсь крупи би не завадило, принаймні скибочка хліба, але як варіант може бути. Тому смачного!
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: Вже зараз хочу перепросити перед усіма, хто ще не обідав. Бо надалі хочу говорити і надалі про обід, про їжу. Коли правильно сідати за стіл? До 14-ї чи після? Ідеальний час для обіду, виявляється, він існує. А от коли саме? За дві пісні почуєш більше.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13.22, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», а я одразу ж таки прошу вибачення усіх, хто зараз за кермом, усіх, хто зараз сидить на роботі або просто гортає стрічку новин і ще не встигли пообідати, тому що найближчі кілька хвилин ми будемо говорити про неї, про їжу. Бо коли, як не зараз? Правда? Правда. Так от, вчені, дієтологи, вони зі мною солідарні, і в один голос кажуть, що про їжу треба не лише говорити, а ще й сідати її їсти просто зараз. Тому що це можна зробити до 14-ї години. Ідеальне вікно для того, щоб смачно, корисно пообідати, це з 12.30 і до 13.30. Ну, максимум до 2-ї дня. І все. У цей час наш організм готовий спалити все під нуль. От всі калорії, які ти йому принесеш, він залюбки візьме до себе і видасть тобі максимум енергії на залишок дня. Так що запам'ятали собі, 2-га година дня, сіли, поїли, бо то святе. Якщо ти досі бігаєш і не мав або не мала в роті ще нічого смачного, нічого доброго, то лишай ту роботу, лишай, нехай почекає спершу нормальний обід, а все решта уже потім. Бо голодна людина – то не працівник. Ні.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: І от мені насправді стало цікаво, навіть дуже. А як зазвичай виглядає твій обід на роботі? Він правильний, ну, іншими словами, такий повноцінний. І перший, і другий, компот. Чи більше такий спартанський? Це кава з круасаном, чи, можливо, кава навіть без круасана? А може про обід тобі залишається поки що лише мріяти? Бо робота, ну, тримає і ніяк не відпускає. Пропоную голосувати. Саме так. Свою відповідь надсилай на стрій Viber або Telegram. Його номер 098-10-11-123. Або забігай на сторінку стрій FM у Фейсбуці, в Інстаграмі вже записую для тебе сторіс. Запускаю його в Інстаграмі, а також у Фейсбуці. Голосуй також. Ну, а результати слухай о 13.30. Далі на 101.0.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
8: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
9: Маратов не чекає.
8: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі — одразу продовжити пісню. Впораєшся — подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098-10-11-123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти у це Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: Читаю твої привіти, які ти надсилаєш щобудня о 8:30, а також 13:30 на номер з 3 Viber або Telegram. Його нагадую тобі ще раз, це 098-10-11-123. Цілком можливо, що саме зараз тобі на голову прийшла думка, така спала думка, а раптом хочеться мені когось привітати. Хочеться і треба це зробити, маєш таку чудову можливість уже зараз, тому пиши свої привіти, ну а я читатиму ті, що вже прийшли на стрій Viber. Наприклад, написав Іван, що хоче передати привіти для своєї подруги Олесі і побажати гарного дня. Ось так, тому для Олесі суперового дня бажає Іван, а ще я і усі слухачі радіо Стрій FM. Також написав нам військовий Ярослав Угера, що хоче привітати свою кохану дружину Наталю із днем народження. Сьогодні твій день, коли світ став для мене теплішим і світлішим. І хоча зараз між нами кілометри, служба та тривоги, моє серце щодня поруч із тобою. Написав Ярослав Угера для своєї дружини, для Наталі, але моє серце розтануло. Я думаю, що багатьох наших слухачок та і слухачів, чоловіча аудиторія, це таке щемливе вітання, правда? Воно торкається душі. Також нагадую, що і ти можеш легко, такий самий спосіб передати своє вітання для кого завгодно. Для друзів, рідних, знайомих чи незнайомих людей пиши на стрій Viber або Telegram, і усі твої вітання будуть лунати в прямому ефірі. Ну, а я нагадую, що сьогодні в ефірі на Стрій FM я підняла питання, яке стосується твого обіду. Як виглядає твій обід на роботі? Він правильний, він спартанський, чи, можливо, про обід ти лише мрієш? Ось так звучало це питання. І що ми маємо на цей час? От Оленка написала на Телеграм, що її обід – це кава холодна, причому, а ще цукерка, яку Оленка знайшла на дні своєї сумки. Ну, що ти скажеш, кава, цукерка – це дуже добре, але далеко на них не заїдеш, так? Отже, Оленка, потрібно щось знайти ситніше. Ось пан Михайло в Вайбері теж тішить стабільністю. Чому? Тому що пише, що у нього все чітко за розкладом. Дружина для нього зібрала судочок, там пюрешка з котлетою, сидить, пише, їсть і слухає Стрій FM. І навіть фото є. Насправді, окрім фото, пасувало би ще передати привіт для дружини, бо вона у вас просто золото, і не менше. А я нагадую, що і ти можеш проголосувати. Будь ласка, вже зараз відкривай Стрій Viber, Telegram, його номер 098-10-11-123. І напиши, як виглядає твій сьогоднішній обід. Він такий повноцінний, перше, друге, третє, можливо, навіть компот. Він спартанський, це кава, якийсь бутербродик. Чи про обід залишається лише мріяти, тому що робота тут і зараз тримає, не відпускає. А ти знайди хвилинку часу, як не на обід, то принаймні напиши. Буде в тебе той обід, якщо буде, то яким? На Стрій Viber або Telegram. Нагадую ще раз номер, це 098-10-11-123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: Ну, а зараз кілька хвилин і на погоду. 24 градуси маємо просто зараз, але синоптики кажуть, що буде ще тепліше, тому готуйся, шукай якийсь квас, шукай, можливо, якесь морозиво, бриль на голову, капелюшок, бо сьогодні має сонце припікати і так добряче. 25-26 градусів – це найбільший денний максимум. Дощу ми сьогодні не чекаємо, на щастя, єдине, що цей вітер. Поки бігла на ефір, не бігла. Пересувалася і швидкістю черепахи, тому що тримала плаття, аби не втекло. Зараз воно наче спокійніше, але синоптики разом із тим оголосили про перший рівень небезпечності. Кажуть, що вітер сьогодні має бути досить таки сильним. А у Стрії вже 13:37, час летить. Нагадую, що потрібно зробити ще одну дуже важливу річ до 14:00, так це смачно пообідати. Так, дієтологи кажуть, що це мус зробити до 14:00 години, аби тобі було і смачно, і корисно. А ще дещо треба зробити до 14:00 години, а ще краще вже зараз. Це зареєструватися на гру, аби позмагатися за класний подарунок. Що ти можеш виграти? Розкажу тобі за кілька хвилин далі на Стрій FM.
3: День на Стрій FM.
2: день. Настрий

0: Стрий FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя. Він

0: 16:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, виходь трохи і не свіже повітря. Не скажу, що воно дуже сильно свіже, але десь там в парку можна зараз погуляти, і воно цілком там таке свіжесеньке і дуже навіть гарно бадьорить. Ну а чому зараз ще одну важливу таку місію покладу на твої плечі? Зараз потрібно знайти свій телефон, відкрити Viber, Telegram і написати одне лише слово «мелодія» на Стрій Viber або Telegram, тому що вже за годину часу ми з тобою зіграємо гру «Злови пісню». Будемо ловити пісню, будемо ловити класний настрій, а ще подарунки від магазину «Цепл». Нагадую, що впродовж тижня, цього саме тижня, я буду збирати імена претендентів, претенденток, хто вже в п'ятницю зможе забрати класний подарунок від магазину «Цепл». Цього тижня має шанс забрати собі автотримач в машину. Можливо, не для себе, можливо, для друга або для подруги в машину. Хочеш зробити такий подарунок, можливо, хочеш чоловіка потішити. От немає де поставити телефон, а вже буде мати, тому що ти сьогодні виграєш, в п'ятницю, виграєш автотримач. Тому реєструємося на гру «Злови пісні» уже зараз. Пиши слово «мелодія», настрій «Вайбер» або «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. А гра «Злови пісні» стартуватиме вже о 14:40.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
0: Для гарного настрою далі у нас найкраща українська музика. Це гурт «Селфі». Христонько.
2: Куті, куті, куті, ти зі мною, куті, куті.
0: Та Клавдія Петрівна. Краща музика чекає на тебе по рекламі. Це радіо твого міста у Стрію 13:46.
3: Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
9: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
11: Стрий FM.

0: Андрію. Майже 14:00 у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: Мої вітання всім, хто з нами. Поговоримо про те, що Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру в ЄС. Правила бронювання можуть змінитися в Україні. І у школи провели цікаві еко-уроки для дітей. Отож, Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру, заявили в МЗС Хорватії. Наша країна, точніше, Хорватія активно підтримує нашу країну в питанні вступу в ЄС та вважає, що наша держава готова до відкриття кластеру основи в переговорах. Хорватія серед тих держав, які завжди вимагатимуть постійного та посиленого тиску на Росію. І правила бронювання можуть змінити в Україні. Уряд готує постанову, яка має закрити одну із основних лазівок, коли одну й ту саму людину враховують у бронюванні на кількох підприємствах. Як пояснила депутатка Галина Янченко, розглядається варіант залишити бронювання лише за основним місцем роботи. Також планують запровадити вимогу щодо рівня зарплати та переглянути критерії критично важливих підприємств.
2: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
1: У Львові українсько-американська команда лікарів прооперувала 25 дітей із вадами обличчя у центрі дитячої медицини. Завершилася 12-та місія масштабної міжнародної медичної програми. Українсько-американська команда лікарів оглянула 65 дітей зі складними вродженими вадами обличчя та прооперувала 25 хлопчиків і дівчаток. За словами медиків, для місії відібрали найскладніші випадки. Відчинені вікна – небезпека для дітей. У поліції нагадують батькам, вікна завжди привертають увагу дітей, адже так вони вивчають навколишнє середовище та пізнають світ. Щоб уникнути катастрофи, не розміщуйте меблі біля вікон, аби дитина не змогла залізти на підвіконня. Не грайтеся з дитиною на підвіконні та не дозволяйте їй там сидіти. Встановіть засоби дитячого захисту на вікна. Пам'ятайте, що москітні сітки – це захист лише від комах. Пояснюйте дітям небезпеку відкритих вікон. Вода – це життя. У школи провели еко-уроки у межах проєкту «Аквагард». У школи провели низку пізнавальних еко-заходів для школярів. Для учнів 4-х класів у 3-х школах прочитали відкриті уроки на тему збереження води, а тоді запросили дітей на прибирання берегів річки Опір до місцевого озера. Завершився день еко-пікніком для старанних захисників природи. Проєкт «Аквагард» – це міжнародна транскордонна ініціатива у Славській громаді. Її запустили у січні 25-го року як відповідь на реальні виклики та ризики для екології, які постали перед гірським регіоном. Це були всі новини 14-ї. Ми почуємось за годину в ефірі Стрій.ФМ.
2: Погода.
0: Ну, краса, це не погода, а просто казка. За вікном дуже багато сонця. Так, вітер є, але так багато сонця. Так воно вже гарно, так по-літньому. Хоча на календарі 26 травня, так, але по відчуттях уже справжнє літо. Тут і зараз острію. Їхати кудись за кордон на море чи то в Одесу не потрібно, бо воно у нас теж теплесенько. Плюс 25 градусів показують термометри вже зараз. За словами синоптиків, сьогодні температура прогріється до 26 градусів. На небі не буде жодної хмаринки і опадів, ясна річ, не чекаємо. Розпочинаємо 14-ту годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! 14.03 у Стрію, а чому перлова каша? Перловка, простими словами, може зникнути з наших магазинів. Розкажу тобі більше за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій.ФМ. День на Стрій.ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14.12. Острия, ти слухаєш радіо Острия ФМ. А чому перлова каша або перловка, простими словами, може зникнути із наших магазинів? Бо розберуть і все. Особливо, коли всі дізнаються, що перлова каша – це найкорисніша каша з усіх можливих. Що таке гречка, що таке вівсянка, то вони взагалі ховаються. Тому що перлова каша, вона діє як пробіотик. Вона стимулює ріст корисних бактерій, а для нормального травлення це те, що треба. А далі, перлова каша, вона має низький глікемічний індекс, допомагає уникнути різких отих стрибків цукру в крові. Ну і попри те, вона дуже ситна. Крім того, перлова каша береже твоє серце. Вона сприяє еластичності судин, а ще зниженню ризику гіпертонії. І знаєш що? Після такого перловку мають продавати в аптеках. І те по рецепту.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Тому якщо задаєшся питанням, а що такого приготувати на обідню перерву, а можливо ввечері, коли чоловік та діти прийдуть додому, то якщо перлова каша, тим паче, що вона так рідко буває у нас на столі, що можна сьогодні зробити таке свято і наварити перлової каші. Має бути смачно, а корисно – це точно. А ось чому через піцу може зникнути ціла професія і яка? Розкажу тобі на 3FM далі.
2: 3FM.

0: Дрім ФМ. Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 14.21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І хто б міг подумати, чесно, ніколи б не могла собі такого уявити, але через піцу, через звичайнісіньку на перший погляд піцу може зникнути ціла професія. А разом із нею психологи. Чому так? Звідки такі висновки? Розказую. Під одним із рецептів піци я знайшла дуже цікаву інформацію, що завдяки декільком шматочкам піци ми, люди, виявляється, стаємо щасливішими. Навіть якісь дослідження провели його і тим самим довели, що ті, хто їдять піцу частенько, ну раз у тиждень принаймні дозволяють собі оце свято, вони мають менше проблем із ментальним здоров'ям, аніж ті, хто піцу взагалі не їсть або робить це, ну так, не надто часто. І що тобі скажу, ну це ж геніально, геніально. Виходить, що нам треба забути про різні медитації, та про книги, саморозвитку і так далі. Ну і головне, забути про розмови з психологами. А нащо? Нащо, коли весь секрет щастя у піці? Ну, знаєш, такими темпами професія психолога може цілком сміливо перетворитися на якогось там піцайоло-консультанта. А що? Якщо піца робить нас щасливішими, то чому б і ні?
0: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!
1: Наш вівторок триває, 14.23 у Стрию. Далі коротесенька реклама чекає нас попереду, а вже слідом програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на 101.0 звучатиме далі.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них...
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Сир Гауда 48% Амерлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій. Лайфхак.
1: 14.30 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Цей лайфхак, цей метод буде особливо корисним для твоїх дітей. А в принципі, для тебе може знадобитись також. Якщо тобі швидесенько потрібно вивчити щось нове, запам'ятати багато нової інформації, але пам'ять, як завжди, зрадлива, не хоче, не клеїться, не береться вино голови жодним чином, а ти візьми і купи собі жуйку. І жуй її під час навчання. І кажуть, що це допомагає нашим мізкам працювати точніше. Ми швидше запам'ятовуємо матеріал. Тобто, жуємо жуйку, коли вчимося, і жуємо жуйку так само тоді, коли цей матеріал нам комусь потрібно переказати. Знаєш, от тепер нарешті я зрозуміла, чому у школі, чому в навчальних закладах вищих завжди казали, із жуйкою на уроки або на пари не можна. А вони щось та й знали. Думали, може, що це якась шпаргалка, бо жуйка, як виявляється, саме так і працює. Ну, майже.
0: Стрій. Лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні класна, погода по-справжньому літня, за вікном плюс 25 градусів, синоптики на сьогодні прогнозують сонце. Кажуть, що його буде дуже-дуже багато, тому кепка на голову, капелюшок на голову, а взагалі прекрасна можливість, якщо маєш її, посидь десь в затінку. З'їж якогось морозива холодного або випий якогось освіжаючого напою. Ти собі за це подякуєш іще не один раз. 14.31 у Стрію, а вже далі нас чекає гра. Гра «Злови пісню». Нагадую, що будні о 14.40 ми ловимо пісню, тобто я вмикаю для тебе пісню. Звучить вона в певний момент, коли пісня зникне, твоє завдання її продовжити, тобто треба трішечки доспівати. Якщо впораєшся, клас, молодчинка, ти виграєш подарунок. Тому реєструємося на групу, пиши слово «Мелодія» на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, слово «Мелодія» на 098-10-11-123. А в гру «Злови пісню» граємо вже за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: уяви, настрій FM звучить пісня. Смарагдове небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрій FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрій Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: А це гра «Злови пісню» на Стрій FM, де ми ловимо не лише пісні, а ще й класні подарунки. І цього тижня маєш шанс виграти для себе автотримач від магазину «Цепл». А якщо тобі хочеться «Епл», тоді тобі в «Цепл». Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін. Працюють без відключення світла. Стрій, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай. Ну а для того, щоб позмагатися за подарунок, потрібно було в першу чергу зареєструватися, надіславши слово «Мелодія» на Стрій Viber чи Telegram. І за числа усіх, хто саме так і зробив, рандомно був обраний наш слухач Володимир. А Володія застала де?
2: На роботі. Застала мене в машині, їду до Моршина.
1: А в Моршині що там буде? Робота?
2: Робота.
1: Ех, а я думала, ти вже в Моршин, на озеро, покупатися або позасмагати їдеш.
2: Я ще тільки на роботі.
1: Ну добре, якщо будеш приїжджати повз озеро, ти подивись, засмагає, там уже хтось купається, може, бо я би теж не проти, домовились? Ну а ми тим часом переходимо до правил гри. А правила гри у нас такі: зараз вмикаю для тебе пісню, ми її слухаємо разом, і в певний момент, коли пісня зникає, твоє завдання її продовжити. Тобто маєш доспівати. Якщо впораєшся, клас, молодець, ти перемагаєш у грі «Злови пісню». Ну але спершу слухай пісню.
2: Мур-мур-мур. Я знаю гламур, чи як там.
1: Непогано, але може є ще якісь варіанти, а?
2: Я знаю педикюр, чи як там. Шекаємо духами і зробимо педикюр. Зробимо разом.
1: Наступного разу, правильно, наступного разу зіграємо точно завтра, 14.40. Чекаю тебе тут на Стрій FM. Реєструйся і будемо співати і ловити пісні надалі. Домовились?
2: До побачення, так.
1: Пробуй свої сили йти. Нова гра відбудеться вже завтра о 14.40. А щоб стати її учасником, пиши «Мелодія» на Стрій Viber чи Telegram 098 10 11 123.
3: Хочеться Apple? Іди у це Apple. Хочеться Apple? Іди, оце Apple. Це Apple. Це Apple. Без паніки. Це Apple. Гарантія. Ціни. Топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple. Іди, оце Apple. Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: 14.46 у Стрію. Далі у нас коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика. Чекаю на тебе тут, нікого ловити не треба, просто слухаємо. Аркадій Войтюк. Діскомен. Та Гайтана. Усе це і більше на 101.0 по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка проктолог, Толог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
10: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
11: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
12: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий Великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий». Все.

0: Рівно 15-та острію, час на головні новини цієї години в студії Ольга Щепаняк.
1: І в цьому випуску про таке стрий серед лідерів громад України. Славська громада запускає програму підтримки локального бізнесу, а також команда львівських веслувальників краща серед команд України. Отже, стрий серед лідерів громад України наша громада буде представлена на конференції із питань відновлення України у Гданську. Це щорічна міжнародна подія. Заявка Стрийської міськради посіла п'яте місце серед 356. На рівні Міністерства розвитку громад та територій України Стрий визнаний серед лідерів у таких показниках, як досвід міжнародних партнерств, наявність стратегічного планування, наявність територіально-орієнтивного підходу, інвестиційна готовність та активна участь у національному проєкті «Пліч-опліч» згуртовані громади. Тим часом Славська громада запускає програму підтримки локального бізнесу. Організатори планують відібрати до 30 учасників. Програма включатиме серію практичних воркшопів, лекцій та менторських сесій із фахівцями у сфері туризму, маркетингу, сервісу та розвитку бізнесу. До участі запрошують мешканців Славської громади, ВПО, які проживають на території громади понад рік, а також активну молодь, зокрема учнів 11 класів та студентів. Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі за результатами анкетування, а за заявки можна подавати до 7 червня. Посилання на анкету є на телеграм-каналі «Мій-Стрий-1».
2: Новини України на «Стрий-ФМ».
1: «Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи одразу на 45%. У Федерації роботодавців транспорту попереджають, різке зростання вартості перевезень може стати критичним для багатьох галузей підприємництва. При цьому вантажні перевезення залізниці залишаються прибутковими та приносять близько 20 мільярдів гривень операційного прибутку щороку. Основні збитки пов'язані з пасажирським напрямком, дефіцит якого наступного року може сягти 26 мільярдів гривень. У «Резерв Плюс» запустили автоматичне оформлення відстрочки для наукових працівників. Військовозобов'язані наукові співробітники, а також працівники закладів вищої та професійно-технічної освіти отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації в онлайн-форматі. Нова послуга уже стала доступною у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Веслувальники Львівщини здобули 90 медалей на чемпіонаті України. Збірна Львівської області продемонструвала чудовий результат із веслування на байдарках та каноє серед юніорів і молоді до 23 років, який проходив в Умані. У змаганнях взяли участь 27 команд із різних регіонів України, і в командному заліку Львівщина посіла перше місце. Це були всі новини випуску. Ми почуємося з вами за годину на Стрий ФМ.
2: Погода.
0: А почути свіжий прогноз погоди можеш просто зараз. Що ж нам такого напрогнозували синоптики? Каже, що сьогодні має бути тепло. Теплесенько, навіть дуже. В принципі, я думаю, що у Стрію це кожен уже помітив, відчув не один раз. А особливо десь там біля кав'ярень, де зараз, напевне, ажіотаж. Особливо на холодні напої. У Стрію маємо плюс 25 градусів, це ще не межа. Синоптики прогнозують плюс 26 сьогодні. Завтра ж температура має залишатися схожою, наче сьогодні. Але за винятком того, що завтра синоптики напрогнозували грозу. Сьогодні без опадів, одне лише сонце і чисте блакитне небо цілий день. А ми продовжуємо цей вівторок разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! 15.04 у Стрії про те, чому у тебе сьогодні вдома має з'явитися фонтан, фонтанчик з водою, розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15.16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а чому в тебе вдома має з'явитися фонтан? Справжній такий фонтанчик із водою. Все просто, є причина, тому що де фонтан, там і гроші. Запам'ятали собі? Де фонтан, там і гроші. І це не я так придумала, це феншуй, так і каже. Буцімто вода, що рухається, це вічний двигун для фінансових потоків. І вона буквально засмоктує багатство у твій дім. Взагалі грошових прикмет є дуже багато. От найпростіше, згадуємо собі, коли свербить ліва долоня. Ну це ж класика жанру. Головне в такий момент не просто радіти, а швидесенько потерти її об кишеню або об стіл. Я собі так пам'ятаю, що якщо в тебе чухається ліва долоня, ти мусиш швидесенько почухати її до столу, аби зафіксувати цей майбутній прибуток. Наступна така грошова прикмета – це не можна свистіти в хаті. Чому? Тому що грошей не буде. Свист, він працює як фінансовий пилосос лише в інший бік, так? Грошей точно не буде. А ще віник треба ставити лише там мітлою догори. Якщо поставити по-іншому, вважай, що ти сам або сама вимітаєш свій добробут за поріг. Ну і ще одна така прикмета, що ніяких грошей після заходу сонця. Вечір – це час для відпочинку, а не для позичання чи рахування грошей. Гроші вони як ми. Чесно, вони теж хочуть спати і вночі їх турбувати не треба.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15.18 Стрію, ну а ми рухаємося вперед, і ще одну таку дуже цікаву тему хочеться підняти на рахунок грошей. Так, ну якщо вже почали, то й будемо рухатися в тому керунку. Загалом, як заманювати гроші, якщо гаманця в тебе немає, якщо усі гроші в тебе на карті, а карта в телефоні. Як це зробити? Виявляється, є ще один такий спосіб. То вже не предки, не народні прикмети, то вже такі сучасні реалії. Як можна це влаштувати за 5 хвилин усе розкажу.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 15:24. Ти слухаєш радіо StreamFM. А як заманювати гроші у випадку, якщо гроші на карті, а карта та в тебе в телефоні? У народних прикмет питатися марно, кажу тобі відразу, бо наші пращури з тим справи не мали. Але відповідь я знайшла. Спитаєш, де? Скажу, в інтернеті, звісно, що де ж ще. Пише там отаке: щоб гроші текли рікою, перше, ніколи не залишай на карті ідеально круглу суму. Воно не пасує. Це фінансовий штиль, іншими словами. На карті має бути, ну, припустимо, 5 473 гривні. Тому що цифри, вони мають рухатися. Гроші мають рухатися. Лише в такому випадку гроші будуть текти рікою. Ну і друге, для максимального ефекту можна зробити ось що. Поставити на шпалери, на екран блокування твого телефона, або ж ноутбука, чи комп'ютера. Можна поставити якісь зображення із відчиненими дверима, за якими видніється яскраве світло і простір, безмежний простір. Щоразу, коли ти будеш підносити телефон до обличчя або просто відкривати, розблоковувати свій ноутбук тощо, ти буквально відкриватимеш портал для нових можливостей і грошових надходжень. Я не знаю, працює воно чи не працює, але написала в інтернеті і не могла не поділитися. А раптом спрацює, а ти скажеш, що я тобі не розказала. Ні, так не пасує. Тому запам'ятали собі уважно, що на карті не має бути ідеально круглої суми. Ну і друге, екран блокування телефона, ноутбука, комп'ютера, не знаю, загалом можна краще всього, має бути із якимись відчиненими дверима. А ось вірити чи не вірити тобі в ці прикмети, то вже справа твоя. Але про всяк випадок я б казала, що спробувати можна.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ну і головне не забувати вірити у власні сили, бо як без них. Ну а ми рухаємося далі у стрію 15:27. Попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
6: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: з російської мови. Українською це жарти, це смішки або пересмішки. Запам'ятали? Жарти, смішки або пересмішки. Тому про хіхоньки-хахоньки забуваємо. Відтепер у нас лише смішки і пересмішки. І те, коли начальник не чує.
1: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
0: А про погоду можна й голосніше. Сьогодні у нас справжнє літо, така гарна погода. Заздрю, такої білої заздрісті усім тим, хто має можливість зараз полежати десь на річці, стрейпо засмагати. Можливо, не на річці, а в себе у дворі, так, десь на дачі, бо погода клас, погода саме про те. 25 градусів маємо просто зараз. Хмари? Ні, не чули, і сьогодні ми про них не почуємо. Завтра вже так, тому що на завтра синоптики не прогнозували переважно сонячну погоду, хоча кажуть хмарам бути, а ще має бути гроза на 15-ту годину. А сьогодні у нас справжнє літо. А вже за 5 хвилин розкажу тобі, що насправді робить із нами правильне харчування, бо там таке, таке, що ти точно маєш знати. Деталі за 5 хвилин далі.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Три, ти слухаєш радіо «Стрий ФМ», і хто міг подумати, але через правильне харчування, оте корисне, збалансоване, можна і постаріти, причому швидше, аніж би того хотілося. Так кажуть вчені. За їхніми словами, це надмірно чиста, корисна їжа, броколі, авокадо, цвітна капуста, ну багато-багато іншого, чого корисного. Усе це може зробити наш організм більш тепличним і менш стійким до різноманітних бактерій чи вірус, через що навіть легкі інфекції, легкі оце апші може переноситись набагато важче. Тому висновок який? Ми їмо різне. Різне, корисне, а часом не дуже. Ми не перегинаємо з правильним харчуванням, тому що життя, ну, воно одне, так? Ми всі це знаємо. Воно не лише про правильне, а ще й про смачне. Ну, принаймні інколи. А сьогодні хочеться ще й те смачне, що було з льодом або з морозивом.
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».
1: Далі у нас коротесенька реклама попереду, а вже слідом будемо слухати Юліка.
2: Тебе світу вже віддам, твій голос кличе знов і знов.
1: За айс латте теж і за морозиво також. Одразу слідом почуємо ще й Дзідзьо.
2: Тепер куди, чувак?
1: Та вулканов. Усе це і більше по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
5: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
4: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
9: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
10: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
9: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
10: Обирай у Санпід.
9: Стрий, вулиця Успенська, 52.
11: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на «Стрий ФМ». Мелодія в душі або в душі.
12: Партнером гри є магазин МТА.
13: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Ти як

0: Стрим FM.
1: Слухаєш радіо Острий ФМ, Острію 15.56, австрійський АТП запрошує на роботу водіїв автобусам для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Якщо все це про тебе, знай, що тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання та гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий FM. Чому?

0: Рівно 16 острію. Про все важливе актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк у новинах уже зараз.
1: В цьому випуску про таке. Сьогодні в Києві проходить саміт міст та громад. Про шахраїв попереджають мешканців Стрийщини. І також в нашому місті провели районні змагання з шахів «Травневий гамбіт». Сьогодні в Києві проходить саміт, який об'єднав 24 країни, передусім із Європи. Присутні усі наші європейські сусіди. Вперше в такому форматі представники Білорусі. До України приїхала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Президент Володимир Зеленський у своєму виступі наголосив, підтримка України – це не лише рішення лідерів, а спільне усвідомлення мільйонів людей у Європі того, що йдеться про захист європейського способу життя, безпеки та свободи. Участь у цьому саміті взяв і голова Стрийської громади Олег Канівець. Представляє нашу громаду у складі команди Львівської області. Цей саміт завдає вектори довгострокової стійкості економіки напередодні конференції з відновлення України, яка відбудеться уже наступного місяця в Гданську, і де також буде представлена Стрийська громада.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Про шахраїв попереджають мешканців Стрийщини. В Україні зафіксували масову фішингову розсилку, начебто від податкової. Зловмисники надсилають електронні листи із повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням. У податковій службі наголошують, що вони не надсилають вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах громадян та бізнес. Закликали бути особливо уважними та дотримуватися базових правил кібергігієни. Львівщину робитимуть інклюзивнішою. На розвиток безбар'єрності цього року планують виділити понад 34,5 мільйони гривень. Про це повідомив очільник Львівщини Максим Козицький. За його словами, у всіх громадах нашої області вже є безбар'єрні маршрути загальною протяжністю понад 38 кілометрів. У планах збільшити їх до понад 250. Також 60% шкіл області мають інклюзивне навчання.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: І у Стрию провели районні змагання з шахів «Травневий гамбіт». Участь взяли шахісти з 5 громад – Стрийської, Сколівської, Моршинської, Жидачівської та Грабовецько-Долібівської. Змагалися досвідчені гравці – перших, четвертих та п'ятих-дев'ятих класів. 10 команд по троє гравців. І за результатами переможцями обох вікових категорій стала Моршинська громада. Стрияни також в обох категоріях посіли друге місце. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Бажаю вам хорошого продовження дня. Почуємось завтра.
2: Погода.
0: А вітер у нас сильний. Через це і в області оголосили перший рівень небезпеки – жовтий. Але, зрештою, погода у нас фантастична. Це 26 градусів тепла, на небі жодної хмаринки. Словом, початок літа, незважаючи на те, що сьогодні у нас 26 травня, як треба, мені подобається і навіть дуже. Стартуємо в нову годину. Острію 16-та. Вже минула. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! А перед тим, як закрити валізу, туристів закликають зробити одну елементарну річ, аби уникнути штрафів. Що треба зробити? Розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 16.13, Острию, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Сьогодні у нас 26 вже травня, це означає, що однією ногою ми вже майже у літі. Так. І якщо зараз ти збираєшся у відпустку, або, можливо, знаєш когось, хто збирається у відпустку, ну, маєш їм передати або собі запам'ятати, що треба зробити одну дуже важливу річ перед тим, як запакувати валізу. Словом, треба дістатися свій телефон і зробити фотосесію. Але не себе у дзеркалі, а вмісту валізи. Просто відкриваєш і фоткаєш з різних ракурсів усе, що ти наскладав або не складала з собою в дорогу. Навіщо, спитаєш, відповідь є, щоб, не дай Боже, якщо авіакомпанія загубить твій багаж або пошкодить речі, у тебе на руках в такому випадку буде залізобетонний доказ для компенсації. Тому що наші смартфони, наші телефони, вони автоматично зберігають і дату, і час, і жоден турагент, жоден аеропорт. Ну, ніхто взагалі не зможе сказати, що у тебе там не було твоїх улюблених кросівок або сумки. Тому чим більше фото, тим менше нервів і більше задоволення від такого бажаного і омріяного відпочинку.
0: День настрій ФМ. День настрій ФМ.
1: Що потрібно зробити із полуницею, щоб і від неї отримати максимум задоволення? Не лише додати сметани чи цукру і зробити таку смачну кашу. Ні, не лише. А от що ще потрібно зробити, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Стрій ФМ.

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острія 15.21, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Що потрібно зробити з полуницею, щоб отримати від неї максимум задоволення? Треба, значить, правильно її мити. Чесно, я трохи в шоці. Бо мити полуницю правильно треба разом із хвостиками. Із хвостиками і тільки так. Багато хто, і я в тому числі, спочатку відривала цей хвостик, а вже потім кидала полуницю в воду. І це, знай, фатальна помилка. Фатальна помилка, яку я підозрюю, що робиш і ти. Можливо, не завжди, але робиш також. Так от, через оту відкриту ранку всередину ягоди потрапляє зайва вода. І полуниця наша стає водянистою, через що і втрачає свій розкішний смак та аромат. А має бути як? Має бути так. Ми засипаємо полуницю в друшляк. Ми акуратно, легесенько промиваємо її під прохолодною водою, даємо їй трошечки обсохнути і аж тепер прибираємо оті зелені хвостики. А вже слідом іде і цукор, і сметана, і не чіпайте мене, бо я роблю собі добре, а полуниця в тому допомагає.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: А відверто кажучи, я оце зараз собі подумала, це ж полуниця влітку, зараз в травні, зі сметаною, цукром, це ще схоже до мандаринів, але взимку, на свята Миколая. Правда ж, ти сідаєш, і ти можеш втоптати, я не знаю, кілограм, два, а вже потім сил немає на неї дивитися. Але мені ще полуниця не набридла. Мабуть, ціна впливає, полуниця ще не набридла. І підозрюю, що цього сезону такого не станеться. Ми ж рухаємося далі, острію 16.23, коротесенька реклама попереду. А уже слідом найкраща українська музика і програма «Інтернет не бреше» чекає на тебе, на Стрій FM далі.
2: Реклама.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них...
8: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Вафельні трубочки «Деліція» зі смаком пряженого молока. 400 грамів зі знижкою 39%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 16.31, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а шкідлива їжа може бути корисною. Запитаєш, як, а я тобі скажу. Тому що фастфуд, який приготовлений вдома, тобою, він в рази корисніший, ніж той, який тобі приготують на заправці або, скажімо, там на базарі. Той шлунок спокійніший і гаманець теж не плаче.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось ті, хто п'ють достатню кількість води, вони рідше мають головний біль, тому що наш організм теж не може працювати на суху.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і прогулянки на свіжому повітрі, вони покращують настрій, вони впливають на твоє ментальне самопочуття. А ще прогулянки лікують від депресії, особливо коли не треба нікуди поспішати.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Острію така година, така погода, що мені здається, багатьом із нас уже не потрібно кудись поспішати. Бо як не крути, а робочий день плавно, поволі добігає до завершення. А погода й надалі залишається класною, теплою і сонячною. За вікном 25 градусів, на небі жодної хмаринки. Ну, хіба що цей вітер, але і він не завада для хорошого настрою, а для засмаги тим паче. Острію 16.33, у мене є новини для тих, хто замовляє на Аліекспрес, хто тішить себе якимись там дрібничками з тему. Подорожчає це задоволення чи ні? Розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!

0: із твоїх вуст.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: 16:43 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Наш вівторок триває, а у мене є новини для тих, хто замовляє на Аліекспрес, хто любить потішити себе якимись дрібничками, дурничками з тему. Подорожчає це задоволення нам чи ні? Є інформація. Ні, не подорожчає. Принаймні поки. Тому що Верховна Рада провалила спробу ввести податки на закордонні посилки вартістю до 150 євро. Скажу більше, цей документ навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Якщо ти зараз ловиш себе на думці, а що воно таке? Для кого це робили? І на що? Можу сказати, на що це робилось. Нагадую, що PDF на посилки до 150 євро – це одна з вимог МВФ для того, щоб Україна могла і надалі отримувати міжнародну допомогу. А цього не сталося. Тому радіти тому, що збільшення податків не буде чи ні, я не знаю. Але факт, що треба зайти зараз на Алі, на тему і подивитися там собі, може, щось на літо, так? Ну, це факт беззаперечний.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Далі у нас коротесенька реклама, а вже після почуємо Парфенюк.
3: Написав про тебе новий хіт.
2: Владислав Левицький. Тачів. Трохи не вгадав із погодою, але тим не менш. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
8: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
7: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
11: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM.
1: 16.54 у Стрію. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це встановив стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.

0: У стрію 17 години. Це означає, що ми дозавершуємо цей робочий день разом. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
0: Так, а щодо погоди, на календарі у нас 26 травня, за вікном справжнє літо, сонце, тепло і 26 градусів максимальної температури. Парасольки ми залишаємо вдома до завтра, бо вже завтра, каже синоптики, що вони можуть стати нам нагоді, особливо в час обідній. Що ми робимо сьогодні? Ми беремо сонцезахисні окуляри, більше копійок у кишені, бо вітер гуляє до сих пір, ну і насолоджуємося цим днем, що вже вечором сповна. 17.01 на острії, до речі, про копійки. Як правильно називати різні сторони монети? Не орел, не решка. Кажу тобі відразу, а ось як, за 5 хвилин усе розкажу.
2: День на 3FM. День на 3FM.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: У стрію 17.13, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», і частенько так буває, що коли не можеш щось вирішити, в голову приходить геніальна ідея, а кинуно я монетку. А далі згадуєш собі орел або решка. А тепер давай згадаємо або подивимося на нашу гривню. Який там орел? Ну немає там ніякого орла. На наших монетах гордий український тризуб. Так, власне, і потрібно казати тризуб або число. Якщо вимагається якась там офіційна назва, то правильно говорити аверс і реверс. Ну, або можна завжди сказати лицьовий чи зворотний бік. Ну, логічно? Мега логічно.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: А знаєш, що ще логічно? Що влітку вже дуже-дуже скоро усі ми захочемо поїхати кудись відпочити. Хтось буде підкорювати Європу, так? А хтось буде відпочивати тут, недалечко, в Стрию або Стрийському районі, чи десь на Львівщині, або, можливо, буде подорожувати Україною. Так от, яке найпопулярніше місто для відпочинку в Україні назвали у 2026 році? Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острія 17:20, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Літо на порозі, а це означає, що пора планувати законний відпочинок. Підозрюю, та навіть більше, я впевнена на всі 100%, що хтось уже моніторить квиточки, можливо, до Європи, так, трошечки дозволити собі більше, кращого відпочинку. А от хтось шукає ідеальне місце чи місто тут, в Україні, в себе вдома. І знаєш що? Оце місце, оце місто найкраще для відпочинку у 2026 році, воно зовсім поруч, тому що це Львів. Це знову ж таки Львів. Чому так? Тому що Львів – це ідеальний мікс усього, що зараз нам треба. З одного боку, це максимальний затишок, це тераси, це гастрономія нереальна, це та сама кава, яка лікує будь-який стрес. Ну, а з іншого боку, Львів – це, кажуть, головні ворота для швидкого старту в Карпати. До гірського повітря, до чанів. Ну, якщо захочеться тобі повний той ще до такого релаксу і відпочинку. А я що скажу, коли тобі вже трошечки більше за 20, за 30, ну, такий відпочинок – це не розкіш, це не забаганка, це перша медична допомога. Особливо після зими, після зими, так.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: А ось спати чи не спати із телефоном під подушкою? Про це поговоримо на Стрифм далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на увазі виконана моделі RX, GX, ES, NX 2025 року виробництва.
5: Уяви, на Настрій FM звучить пісня.
6: Смарагдове небо чекає.
5: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Настрій FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Настрій Viber або Telegram 098-10-11-123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
3: «Стрий FM».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 17:30, ти слухаєш радіо Острія FM. Такими темпами вже скоро буде і вечір на Острія FM, бо ж 17:30. А у нас на порядку денному важливе питання – спати чи не спати з телефоном під подушкою. Ось в чому питання. А відповідь така – спати з телефоном під подушкою – ідея не з найкращих. По-перше, там він гріється дуже сильно. Я сьогодні вранці під подушкою відчула щось гаряче, руку сунула, а це телефон. Сьогодні, чесне слово, саме такий випадок зі мною трапився сьогодні, тому телефон під подушку більше не кладу. А по-друге, оце постійне випромінювання і синє світло. Воно ж обманює наш мозок. І замість глибокого сну ми отримуємо лише такий поверхневий відпочинок. Тому пропоную сьогодні влаштувати малесенький експеримент собі ж на користь. Відклади телефон принаймні на тумбочку або на стіл в іншому кутку кімнати. Повір, світ не зупиниться за оці 8 годин. А ось ти нарешті нормально виспишся.
0: Стрій-ФМ.
1: Австрійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність і пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників та гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063 285 54 77. Повторюю ще раз. 063 285 54-77.
0: Погода.
1: Погода в Острію не припиняє тішити. За вікном справжнє літо, дуже багато сонця. Вітер є, так, але сонця дуже-дуже багато. Одягу все менше і менше, так, бо спекотно. Плюс 25 градусів показують термометри просто зараз. До слова, завтра температура буде схожою. Це 25 градусів тепла, але синоптики кажуть, що після 15-ї години є велика ймовірність того, що піде дощ. А разом із ним, можливо, і гроза. Тому пам'ятай про парасоль. Завтра о 15-й годині вона має бути десь поблизу тебе. 17:33 у Острію, а ми рухаємося далі. І про ще одну дуже корисну штуку, яка стане тобі в нагоді вже завтра вранці, розкажу на Острія FM далі.
0: День на Острія FM. День на Острія FM.

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: У Стрію 17:42, ти слухаєш радіо Стрій FM. Що треба зробити вже зараз, аби завтра вранці сказати собі «Дякую, я молодець». Знаєш що? Ну що, треба сховати свою постіль у морозилку. Півгодини перед сном і цього цілком досить. А вже потім можна повертати її на законне місце, на ліжко. І коли ти ляжеш в оце прохолодне, свіжесеньке ліжко, спека вона відступить. Це по-перше, а по-друге, твоє тіло, воно миттєво розслабиться. Ти забудеш про стрес і натомість зможеш якісно, спокійно і класно відпочити. Тому пропонується зробити сьогодні обов'язково, ну а завтра вранці ти прокинешся після такого бадьорого, продуктивного сну, глянеш у дзеркало і скажеш, ну що за геній це придумав? О, та це ж був я.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
1: А далі у нас коротесенька реклама, і вже слідом буде звучати найкраща українська музика «Кола». Олександр Пономарьов. Та «Діскомен». Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
7: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
7: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. П'яте червня, Угерсько, стадіон «Сокіл», 17:00. Не пропусти, буде гаряче! Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
10: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
11: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
12: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
13: Грандіозне шоу Алазана у Стрию. Цирк Шекера запрошує у світ неймовірних емоцій та справжнього драйву. На вас чекає захопливе діно-шоу, видовищне Тесла-шоу, шоу за межами людських можливостей. Лише з 29 по 31 травня біля школи номер 10. Діти до 3 років безкоштовно. Квитки можна придбати на Шекера.орг та у касі цирку. Цирк Шекера – шоу, яке захоплює і дітей, і дорослих.
14: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий».
15: Стрий FM.

0: Острий FM.
1: Острій 17:56. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не лише у Острію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду, 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: погода.
1: А яку нереальну погоду подарував нам цей день? За вікном 25 градусів тепла. На вечір синоптики напрогнозували плюс 21, каже, що буде сонячно, ясно. Жодної хмаринки не чекаємо. А ось уже завтра трохи захмариться, особливо по обіді. Синоптики з 15-ї години прогнозують дощ. Каже, що можлива і гроза, тому парасоля, капюшон нехай буде напоготові. А щодо температури, завтра вона буде дуже схожою на сьогодні, плюс 25. Постріє вже майже 18 година, а отже, час би нам прощатись. Мій ефір добіг до завершення, так само і завершується твій робочий день. Вітаю тебе з цим, а ще бажаю тобі позитивного вечора, теплого вечора, такого спекотного, ну і смачного морозива, аби трохи освіжитися. Почуємося з тобою вже завтра, рівно о 13:00, тут на 101.0. Усім па-па!
2: Це була передача «День настрій ФМ».

0: дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
2: а

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове, круто.

0: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
1: Двічі на місяць.
0: Годує смачно.
1: Гарячий обід щодня.
0: Довозить безкоштовно.
1: Зручно і без витрат.
2: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
6: старокиївську копчену варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Нарешті з лікарем пощастило.
6: Де знайшла?
5: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозв Варник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
9: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
3: Двічі на місяць.
2: Годує смачно.
3: Гарячий обід щодня.
2: Довозить безкоштовно.
3: Зручно і без витрат.
4: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
9: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
10: Кохаю

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Настрій FM.
1: Небо було свідком подів не зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої плі на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого Бо зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. Зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір йде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

лише з меча і вогню. На пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

тюрма мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою панели.

хотів просто сказати, у вічі я б не змогла. У пісні співає душа, там натяків просто тонне. Так багато правди у цьому минорі.

0: Стрій FM.
1: Коли небо без зірок, коли люди без думок, коли робиш перший крок,

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи, живи.